Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Programi sonte kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonte, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonte se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjigjit.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Qyben zakonet kipatëm.

të dash dy gjus tani të digojmë një tjetër keng që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.